0: Soldi. Ya, fabakan ka nga iya maailo.
1: O mafai nei ona fa tau top up al digisau li lungo le website le click ex Pacific. Mafai fo ona la foi lau se le ni mai cash al digisau li Samoa tonga fiti ma vanu atu I le fi e na ole lima tala. E le lei le rate I aso tai tasi mai fai mo fie fo ona le si tala I oe. Si yasi le website www.clickx.com. E la foi sau top up al digisau. E la foi fo sau tupe le mai cash al digisau li Samoa tonga fiti ma vanu atu. Only see if I'm telling my father to tell you all what I see. Limono tolu tolu fafa. All what I see. Limono tolu tolu fafa. Sekia Digizel.
2: E aí, sei se eu sou a inga e fa personal leo. Pe fa perfoi. Fa mata e a ver le tale ii. Male tale masani e tau fia e lato. Male fai o lato me masani ai. E ta tau na lato e fai su inga o le tale. A nga I le cofftest.co.nz. Paile su enga o le tale, ma fa I loa I le fō mai, cofftest.co.nz, e le ai se tatongi. Fua la au talabai, e iai tū langa la matia ma tū langa li leo fua la au. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland.
3: Gynecological cancers can be silent. You shouldn't be. Learn more by visiting thepowerofknowing.co.nz. If you're unsure or concerned, speak to your healthcare professional.
4: E le te tau ia oe una nā tia a fianga o le ka nesa o tutonga sā o te maitai. Mole sila fia a tili, asiasi le powerofknowing.co.nz. A fai oe e popole pe le mautinoa, tala noe lau fō mai.
5: GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland.
6: O le tau tua le si ufonga o le lau mua, o lo iei fo I le langolango a le New Zealand On Air.

Hei, e whanono mai a tau tolu from le koe mule mule tau whakailonganga he mga hunei. A ko hoko mai toi e whikau nei. Koe whanono a tau tolu ke mga hunei ki he whakatūtalanga he taha pa taha tangatanga hua mai whahi tau senefo. Am taki nei ke whanono mai am tolu ki ai mai whanono mai whakaselinga mai whakamitaki. E hana tau whakatūtalanga